kai, kitty, kitty, ko, ko, ko. L, L, L, la, la, la. Lo, li, li, li, lo, lo, lo. Li, la, la, li, lo, lo, lo, lo. M, M, M, M, M, M, O. M, I, mini, my, mo, mo, mo. Mini, mini, mini.